0: På fredag så er det ny hjemmekamp for AFK. Siste hjemmekamp faktisk før sommerferien, og da er det HamKam som kommer på besøk. Kampstart er 19.00, og hvis jeg sier Bandit like Beckham, så vil noen kanskje svare skru han som Mathias Kristensen, som skrudde inn 1-1 bortemot Tromsø. Et poeng, et sterkt poeng, Mathias.
1: Ja, tusind tak for de flotte ord, men ja, et rigtig stærkt point på en meget svær udebane, så det var virkelig dejligt.
0: Men lad os bare ta tak i det jeg nævner indledningsvis her nu. Du skruer frisparket ret i mål, sikrer et poeng, 1-1, og du har vel ikke så mange frisparkeskåringer for AFK, så vidt jeg kan komme på i farta?
1: Nej, jeg tænker, folk kan huske den fra midten mod Kongsvinger sidste år på Color Line. Men det er vel den seneste, tror jeg, så det er dejligt. Nu har der været nogle forsøg, så det er fedt, at den kom.
0: Men du har jo, altså, du har jo målpoeng i det. Det har vi sett både med scoringer og assist. Men er liksom frispark noe du liksom prøver å få mer inn i liksom din måte å bidra med målpoeng på?
1: Ja, altså nu er jeg jo på mere eller mindre alle dødbolde, hjørnespark og indlæg fra siden, så der bliver der øvet på det på træningen og efter træning, så det er dejligt, at når man øver på det, det giver lidt brugt.
0: Men målet ditt mot Tromsø, det var jo, så vidt jeg forstod, et innøvde trekk. Altså, dere feiket i hvert fall et slags innlegg, og så går du heller for skudd. Var det noe som dere har øvd på, eller var det noe som du kom på der og da, at nå tester vi dette her?
1: Ja, jeg vil lige også komme over og spørge, hvad jeg tænker, om jeg har lyst til at afslutte på den, og der siger jeg, at de skal lave bevægelsen, så det ligner et indlæg, men jeg er klar på, at jeg skal afslutte, inden jeg gør det, så nej, det er ikke endnu, det kommer lidt i momentet.
0: Men mål blev det. Et poeng, som sagt, borte mot Tromsø, et sterkt bortepoeng, og da har dere 7 poeng på de siste 3 kampene. Nå er det HamKam som venter, før vi går inn på den kampen. Hvordan vil du oppsummere Tromsø-kampen, da, hvis du ser på kampen som sin helhet?
1: En lidt svær første omgang, synes jeg, hvor vi er lidt for åbne, når vi ikke har bolden. Tromsø spiller rigtig lange angreb, så det kan være, man bliver lidt utålmodig, men vi kommer ind til pause med kun bagud med en enkelt, og det synes jeg er godt, og så får vi samlet lidt i garderoben i pausen, og så kommer vi ud og er rigtig godt med, og i mange momenter er kampen et bedre hold, så vi kunne sagtens have taget de 3 point også.
0: Nu har jo ikke 2 stærke kampe bort mot Rosenborg, hjemme mot Brann, som resulterte i 2-3 poeng her. Men du sier jo det at dere har jo en litt sånn vanskelig første omgang. Dere har jo hatt noen sånne kamper i år, der det på en måte tar litt tid før dere kommer i gang. Hvis dere nå begynner etter sommeren til høsten å komme i gang med en gang, hvor bra kan dette her bli?
1: Ja, men jeg synes allerede, at de seneste kampe her viser, at vi har rykket os rigtig meget bare på de her første kampe. Så. Men ja, lad os sige, at vi spiller alle 90 minutter 100%, så tror jeg, at vi har rigtig mange point, vi kan hente.
0: Og allerede på fredag altså er det mulighet for AFK å sikre seg nok 1-3 poeng her når HamKam kommer på besøk. Mer om den kampen straks.

0: sitter sammen med OFK-spiller Mathias Kristensen, som skårte 1-1-målet borte mot Tromsø. Sikret et sterkt bortepoeng. Den kampen har vi allerede snakket om, Mathias, men nå venter altså HamKam. Det nærmer seg også sommerferie. Hvor viktig er det å på en måte få avsluttet på en god måte inn mot sommeren på hjemmebane, når dere har hatt tre gode kamper på rad før den kommende hjemmekampen?
1: Ja, det er jo sindssygt vigtigt, men ja, alle kampe er vigtige jo. Det er ikke fordi den her kamp er mere vigtig end de andre, men det kunne da være dejligt at gå på sommerferie med tre point og slutte det her lille moment, vi har som trup af på en god måde.
0: Ja, for det er jo som du siger, alle kamper er like vigtige, for når man teller op til slut, så er ikke det så veldig nøye hvor tid poenget kommer, hverken før eller etter sommeren. Men det er lidt sånn som du også siger, at dere er i en god flyt. Dere har tre kamper på rad uten tap, to seire, en uavgjort. Og å få med sig den flyten inn i ferien, det gjør jo kanskje at det er litt lettere å på en måte stable seg på beina igjen etter ferien.
1: Ja, det er heldigvis en kort ferie, så nej, tre point kunne være sindssygt vigtigt. Også bare for tabellen og hele stemningen i truppen. Ikke fordi jeg tror, hvis vi ikke får tre point, at det ødelægger stemningen, men det hjælper selvfølgelig på det, ja.
0: Men apropos stemning, dere har jo, nu er det selvfølgelig god stemning i gruppa, dere gjør det bra om dagen, men det er jo ingen hemmelighet at det lugger litt i starten. Men til tross for det, så virker dere som en veldig sånn samlet gruppe. Det virker som dere på en måte har tro på prosjektet, og dere er som sagt en samlet gjeng. Opplever du jo også at det er en sånn gruppe som på en måte, til tross for slag i trynet, drar i samme retning allikevel?
1: Ja, men sådan har jeg haft den følelse lige siden jeg kom. Man så det sidste år, hvor vi havde mange, der ikke rigtig troede på det, tror jeg, vi ville ende i oprykk, men den tro, den var altid i garderoben. Og selvom vi fik en svær start på Eliteserien, så er alle tro på projektet, og det gør også, at de her seneste tre kampe, der er vi kommet ud med 7 point, og så ja, der er altid tro på det.
0: Men hvis vi skal se litt større på dette her da, hvis du ser på Eliteserien 2026, så har dere på en måte fått noen kamper nå som gjør at dere får litt pusterom. Dere er jo fortsatt dessverre nede der nå, men det skal ikke så mye til å gjøre noen byks oppover. Hvordan tror du at sesongen ender da for OFK nå når vi nærmer oss det som snart er halvspilt i hvert fall?
1: Jeg håber og tror rigtig meget på, at vi bliver i den her række, og vi også kommer til at rykke endnu flere pladser op, så det er ikke så meget tvivl om, at den her trup, hvis vi står sammen i det, så er jeg sikker på, at vi også spiller lidt i serien næste år.
0: HamKam er altså neste motstander før det er sommerferie for OFK-spillerne, men før vi runder av, Mathias, det blir vel litt godt med ferie også, når den tid kommer. Har du store ferieplaner?
1: Nej, det bliver da dejligt. Det har været en meget intens uge, så nej, jeg tager et fly til Barcelona på søndag, lige snart vi er færdige med at træne, så nej, det bliver dejligt.
0: En velfortjent ferie på båden Mathias Kristensen og resten av OFK-spillerne. Og enda mer fortjent blir det selvfølgelig hvis de tar tre poeng mot HamKam, men da trenger de å se akkurat du på tribuna. Kom og støtte guttene til forhåpentligvis tre poeng i siste hjemmekamp før sommerferien. Da ønsker jeg dere masse lykke til, Mathias, mot HamKam, og så sier jeg takk for praten og god ferie når den tid kommer.
1: Tusen takk.